wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye onhu ni awon famfa neda di me kanfu onyamie kwa makura we hi bia se kwani kro no de no ma senede oba mi enyina pomuni ati nedi na ye yina ya odi ye baba ko tru yenku nimdie no wate